0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: 105FM Radio 999.
1: Drop that!
2: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомня.

0: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
4: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
3: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
4: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол. Обходен път изток 90.
9: Грандиозен спектакъл. 18 години. Танцова школа. Олстер. Всички стъпки, град Ямбол. На 18 и 19 юни в зрителната зала на община Ямбол. Деца от всички възрастови групи ще представят своите изпълнения. Заповядайте от 19 часа или от 21 часа. 4 концерта в 2 дни. Билети в продажба от 11 юни в Сити Център Ямбол, магазин 21. Танцова школа All Steps. Всички стъпки, град Ямбол. Шоуто е гарантирано.
10: Radio 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
2: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
4: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, Сакарела ще ти се услади.
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
6: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
7: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Сигурен съм, че някой от вас сверяват часовници с началото на доброто начало. Вече 7, 17 юни поставя старта на националното външно оценяване в 7 и 10 клас. В парламента народните избраници решават дали да замразят заплатите си на 4236 евро. В страните щати Мексико и Канада предстои седмия ден от програмата на световното по футбол. Впрочем, там все още не е приключил шестия ден. Последният матч започва в този час. Това е доброто начало на 17 юни. Аз съм Валентин Иванов. Ще бъдем заедно до 10 с големите хитове и най-важните теми от делника. Добро утро и приятни часовете с сутрешния блок. Radio 999 Only Hits.

Да. Времето днес, слънцево в по-голямата част от страната, с следобедни гръмотевични бури в планините. В сряда, уважаеми приятели, атмосферата ще остане сравнително стабилна над източна и северо-источна България, където ще преобладава слънчево време. Следобед на Трила, Родопите, Пирин, както и около западна и централна Стара планина, ще започне развитие на мощна купаста и купаста дъждовна облачност. На места ще се образуват краткотрайни гръмотевични бури, придружени от интензивни валежи и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб, предимно от северо-запад, в източните райони от юго-исток. Максималните температури ще се повишат до стойности между 25 и 30 градуса, създавайки усещане за истинско, но не чак толкова горещо лято. В Ямбол очакваме максимални 29, в Сливен 27 градуса следобед. Малко по-хладно ще остане по Черноморието, където морският бриз ще ограничава покачването на температурите. More hits on Radio 999.

Австрия и Йордания играят при 0-0. Последния матч от шестия ден на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Този двубой започна преди минути в 7. Само най-големите ентусиасти предполагам, че са пред екраните по това време. Никакви изненади в програмата за този ден, но повече за всичко това в спортните минути след 8:30. Радио 999.

0: the dream ahead of you.
1: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели със специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
5: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
6: Но и защитен от палещото слънце.
4: Асса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
6: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
4: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
6: И чуйте, 7 години гаранция.
4: От Асса Дизайн.
6: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
4: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
6: Асса Дизайн.
4: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
6: Телефон 0877-400-332.
7: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
8: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
11: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. строителство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
1: Още хитове. Радио 9.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня. Само по радио 999.
1: Само една, но неприятна новина за онези от вас, които са фенове на онлайн покупките от ефтините, преди всичко китайски платформи. Брюксел премахва безмитния внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултраевтиното пазаруване на азиатски пазари като Temushen и AliExpress е към своя край. Новите митнически разпоредби, насочени към малките пратки с ниска стойност, ще влязат в сила от 1 юли. За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност стават вече нещо от миналото. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Европейския съюз, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила за сега за 2 години, от юли 2026 до юли 2028. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката. Повече по темата ще намерите в уебсайта на радиото.
2: Hi, it's Taylor Swift.
3: It's your boy David Guetta.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: Радио 999, твоето любимо радио за лятото.

0: течове, изчупени керамиди или стар покрив, ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892 318 670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
1: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastor, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastor. Удивително ниски цени.
2: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Тъкани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
9: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
8: MG. Повече за теб.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от Програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: Radio 999. In the summer.
12: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Депутатите решават дали да замразят своите заплати. Това е първа точка в днешното пленарно заседание. Близо 110 000 ученици от 7 и 10 клас отиват на национално външно оценяване днес. В Ямбол петима гимназисти стават менеджери за един ден в областната управа. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.
2: Влизам живота ме.

0: 95.5 FM. Radio 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Новина от Страсбург в началото на тази емисия. Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. По време на дебата по темата с нощи, българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили пред българското посолство в Скопие и посочиха, че с нарушаването на човешките права на българите, Република Северна Македония сама блокира своята евроинтеграция. Докладът отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията там. Евродепутатите са категорични, че промяната на конституцията и вписването на българите в нея е единственият начин Скопие да продължи своя евроинтеграция. Вчера стана ясно, че докладчикът по напредък на Северна Македония и австрийският евродепутат от Зелените Томас Вайц е предложил промяна в текста на доклада и заличаване на тази част от него, свързана с работата на историческата експертна комисия, създадена в резултат на договора за приятелство в България, която също е включена в преговорната рамка. Гласуването днес започва в 13 часа българско време. Депутатите в българския парламент решават дали да замразят заплатите си на 4236 евро. Първа точка от насроченото за днес пленарно заседание са новите промени в правилника на Народното събрание, с които се променят финансовите правила, а възнагражденията на народните представители се замразяват на досегашното им ниво. Текстовете вече бяха приети в комисия в края на миналата седмица без дебати. Така предложените разпоредби предвиждат и вратичка за вдигане на заплатите. Това ще е възможно при ръст на възнагражденията в бюджетната сфера. Промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете предстои да обсъди Министерският съвет на своето заседание в сряда. В дневния ред е определене на временно изпълняващ функциите председател на Държавната агенция разузнаване. Кабинетът ще обсъди и проект на решение за одобряване на финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 година. Заседанието на министрите започва в 10. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Националните външни оценявания за учениците от 7 и 10 клас започват днес с изпитите по български език и литература. През тази учебна година няма промени в формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска. Изпитът за седмокласниците от 9 часа и ще се проведе в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност 165 минути. Съдържа общо 26 задачи, 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст-преразказ на неизучавана творба. Вариант 1 за този изпит беше изтеглен рано сутринта в Просветното министерство. Изпитът по български език и литература за 10-ти клас съдържа общо 21 задачи и започва в този час в 1030 български училища. Продължителността е час и половина. На 19 юни са националните външни оценявания за учениците от 7 и 10 клас по математика. Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и след това по математика да се явят общо над 110 000 ученици в 7 и 10 клас. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. Петима ученици от професионалната гимназия по икономика Георги Раковски ще бъдат менеджери за един ден в областната управа в Ямбол. Те ще заемат местата на областен управител, заместник областен, главен секретар и директори на двете дирекции в областната управа. Гимназистите ще имат възможност да се запознаят с дейността на администрацията, да участват в текущата работа на съответните звена, да се срещнат с служители и да придобият практически впечатления за функционирането на държавната администрация. Инициативата «Менеджер за един ден» има за цел да насърчи активното участие на младите хора в обществения живот, да ги ориентира в избора на бъдеща професионална реализация и да ги запознае с отговорностите и предизвикателствата на управленските позиции.
1: Времето.
2: Предимно слънчево в по-голямата част на страната, над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обед там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб северо-западен, в Източна България юго-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. 27 в Сливен, в Ямбол максимални 29. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Още не сме посрещнали астрономическото лято, но предвидливите вече мислят и за зимата. Енергийните помощи тази зима ще се изплащат на два транша вместо наведнъж, пише 24 часа. Социалното министерство предлага промяна в наредбата за целевите помощи за отопление, според която средствата на уязвимите български домакинства вече няма да се превеждат на куп в началото на сезона, а ще бъдат разделени на две части. За месеците ноември и декември средствата ще се превеждат не по-късно от края на месеца, следващ този на отпускане на помощта, докато за периода от януари до март до година плащането ще се извършва до 31 януари на съответната година. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. Заглавие от дневник. Фискалният съвет препоръча допълнително облагане на банките. Частните съдебни изпълнители предлагат 5 мерки за по-малко съдебни дела. Депутат в българския парламент обяви за безсмислено обсъждането на критики към кандидатите за антикорупционната комисия. Сега с една история за фалшива пенсионарка. 76-годишна жена е разследвана за пенсионна измама за над 36 000 евро. Това съобщи областната дирекция на МВР в Кърджали. Разследването е за неправомерно получени пари от пенсии. Жената е представила в съответното поделение на НОИ образец за придобит осигурителен стаж с вписани неверни данни. Така без правно основание е получила пенсии в размер на над 36 000 евро. По случай е образувано досъдебно производство за документна измама по наказателния кодекс. И труд за щедрото обещание на пътната агенция. Ремонтите, които сега се извършват по магистралите Тракия и Хемус, завършват до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно, обещават от АПИ. През юли и август, когато повече хора излизат в летен отпуск, всички ученици са в ваканция и трафикът към черноморските и планинските курорти се увеличава, ремонтни дейности по магистралите няма да има. Radio 999 only hits. Up.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатно на оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
4: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
3: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара

0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
3: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
4: Още хитове. Радио 999.

0: Спортът с Радио 999.
1: Австрия и дебютантът Йордания играят при резултат 2 на 1. До края на този двубой остават 25 минути. Австрийците поведоха с 2 на 1 преди минути. Това е последният двубой от 6-я ден на световното по футбол. В останалите 3 срещи този път изненади нямаше. Фаворитите взеха своето. Франция – Сенегал 3 на 1 с 2 гола на Килиан Мбапе. Норвегия – Ирак 4 на 1. Ерлин Холанд се отчете с 2 попадания. Хеттрик на Лео Меси осигури победата на Аржентина с 3 на 0 срещу Алжир. Два двубоя до вечера предизвикват по-голямо внимание. От 20 часа наше време Португалия излиза срещу състава на Демократична република Конго. Десертът е от 10 вечерта Англия-Хърватска. В 2 след полунощ спокойно може да пропуснем битката между отборите на Гана и Панама. От 5 сутринта е матчът Узбекистан-Колумбия. Този спор ще постави края на матчовете от първия кръг в предварителните групи на Мондиал 2026. Radio 999.

А между време, но докато слушахме това парче, голът на Австрия беше отменен заради игра с ръка, намеси се системата за видеонаблюдение. Австрийците ще трябва да се помъчат за своята победа срещу дебютанта Йордания. Резултатът остава 1-1 20 минути преди края. Сега нещо по-любопитно от световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Там станахме свидетели на нещо, което никога не се бе случвало в историята, майка и нейният син да са играли на най-големия футболен форум. Историята беше сътворена по време на матча от първия кръг на груповата фаза между съставите на Иран и Нова Зеландия. Този двубой завърши 2-2. Замесен беше новозеландският защитник Тайлър Биндън. Той влезе на терена в добавеното време. И така, години след майка си продължи традицията семейството да има представител на световни шампионати по футбол. Неговата майка Дженни Биндън е изиграла 77 мача за женския национален отбор на Нова Зеландия. Тя е била вратар и има участие в няколко от световните шампионати. It's all about the music. Please welcome 95.5 FM. Radio 999.

0: адресът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896 64 77 51.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
7: В Ямбол отвори врати първата част на сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
13: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.

5 минути преди 9, поглед към едно от културните събития в града тази вечер. Арфа ще озвучи за пореден път без изтена. Този път съчетана с поезия. С подкрепата на община Ямбол тази вечер от 18 часа в без изтена ще бъде представена новата книга на Оля Алахмет «Цвете от куршуми», сборник с избрана лирика. Публиката ще има възможност да се потопи в уникално преживяване, където поезията оживява чрез словото, емоцията и магичните звуци на арфата в изпълнение на доктор Кохаран Дониан. Специален гост на събитието ще бъде журналистът Исак Гозес, наш съгражданин, който ще представи както книгата, така и авторката. Входът за тази среща е свободен, началото в 18. Намерете ни във Facebook.

0: Фефир.
1: Фефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Прохлада ще търсим в горещите дни, а още не сме посрещнали астрономическото лято. Ето ви сега едно горещо предложение, от което могат да се възползват най-малките. Нека слушат родителите, бабите и дядовците. Червеният кръст в Ямбол обяви допълнителен прием на деца за лятното училище по плуване в града. Подборът за деца на възраст от 7 до 11 години за обособяване на нови две групи за обучение в ваканционната програма Лятно училище по плуване. По обявения в края на май прием вече са запълнени две групи с общо 24 деца. Обучението се провежда по традиция в плувния басейн на профилирана гимназия Васил Левски. Заниманията на първите групи от лятното училище по плуване ще започнат на 29 юни. Другите, за които сега стартира подборът, ще се обучават в периода 13 юли – 7 август. Червенокръстката организация в Ямбол провежда лятно училище по плуване вече за 16-та поредна година. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
6: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
6: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
6: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
9: Изненадай приятно гостите си.
10: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
9: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878 62 20 21.
11: Това е истинско.
12: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
13: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование. Обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
0: Само най-голям.
14: най-големите хитове.
15: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня. Само по радио 999.
1: Тази информация от последните минути. Представители на 19 мотоклуба в страната обявиха, че планират голям протест на площад княз Александър I Батенберг в столицата на 19 юни в петък. Повод за протеста са проблемите с застраховката гражданска отговорност за мотористи. Мотоциклетната общност остава категорична в искането си за поемане на отговорност от страна на институциите, които през годините са допуснали натрупването на този проблем, както и за предприемане на конкретни действия за възстановяване на реалния избор и справедливите условия на застраховката за собствениците на превозни средства от категория ЕО, пишат организаторите. Протестът е в петък от 11 часа на площад княз Александър I. Очакват се мотористи от цялата страна.
2: Hi, it's Taylor Swift.
3: It's your boy David Guetta.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп. Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
6: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй Сливен.
8: Раев Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта. Проверете при Раев Строй.
7: Улица Сливница 22 до площад Левски.
8: Телефон 0886 69 24 18.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
10: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
11: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Европейският парламент ще гласува в ранния следобед в Страсбург доклад за напредъка на 5 държави от Западните Балкани по пътя им към членство в общността. Промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете ще обсъжда правителството на редовното си заседание в сряда. В Ямбол 5 гимназисти стават менеджери за един ден в областната управа. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: И в началото новината от Европейската хроника. Европейският парламент в Страсбург ще гласува по обед доклада за напредъка на Република Северна Македония и още 4 държави от Западните Балкани по пъти им към Европейския съюз. По време на дебата по темата снощи, българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили пред нашето посолство в Скопие и посочиха, че с нарушаването на човешките права на българите Република Северна Македония сама блокира своята евроинтеграция. Докладът отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията там. Евродепутатите са категорични, че промяната на Конституцията и вписването на българите в нея е единственият начин Скопие да продължи своята европейска интеграция. Вчера стана ясно, че докладчикът по напредък на Северна Македония, австрийският евродепутат от Зелените Томас Вайц, е предложил промяна в текста на доклада и заличаване на тази част от текста, свързана с работата на историческата експертна комисия, създадена в резултат на договора за приятелство с България, която е включена и в преговорната рамка. Гласуването по доклада започва в 13 часа българско време. Промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете предстои да обсъди Министерският съвет на своето редовно заседание. В дневния ред е определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция разузнаване. Кабинетът ще обсъди и проект на решение за одобряване на финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 година. Заседанието на министрите започва в този час. Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима са подали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Държавната компания Булгаргаз предлага цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 евро цента за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и данък добавена стойност. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, публикувано на интернет страницата на компанията. Тази стойност е с 5,84 на 100 по-висока спрямо утвърдената от енергийния регулатор цена за юни, която е в размер на 35 евро 62 евро цента за мегаватт час. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през юли на закрито заседание. В Ямбол петима ученици от професионалната гимназия Георги Раковски стават менеджери за един ден в областната управа. Те заемат местата на областния управител, заместник областния управител, главния секретар и директорите на двете дирекции в областната управа. Гимназистите ще имат възможност да се запознаят с дейността на администрацията, да участват в текущата работа на съответните звена, да се срещнат с служители и да придобият практически впечатления от функционирането на държавната администрация. Инициативата «Менеджер за един ден» има за цел да насърчи активното участие на младите хора в обществени живот, да ги ориентира в избора на бъдеща професионална реализация и да ги запознае с отговорностите и предизвикателствата на управленските позиции.
1: Времето.
2: Предимно слънчево в по-голямата част на страната. Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обед там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб северо-западен, а в Източна България югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, 27 в Сливен, в Ямбол максимални 29. С прогнозата за времето завършва тази емисия. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Listen to Radio 999.
3: In the summer.
0: Лято по Радио 999.
4: Let's go.
5: Hey, I'm Emily.
6: Hi. This is Madonna.
7: What's up? It's your boy David Guetta.
8: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
4: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
3: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
5: Пране на килими, мокети и одеяла.
3: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
5: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
3: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
7: Бао! Шуши, на грум Минки си била.
8: Бях на спа, спа за кучета Бао.
9: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
7: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов, 16, и на телефон 0899-939-069.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
11: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
14: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
15: Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: 95.5

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пален пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса Дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса Дизайн.
2: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
3: Телефон 0877-400-332.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
8: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
0: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
9: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
10: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Tekani на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
0: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
10: MG. Повече за теб.
11: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Седмица на супер оферти в Мастерхаус. От 15 до 21 юни седмица за обновяване на баня. Моноблок за 47 евро, душ-система за 54 евро, шкаф-смивка за 69 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеяла. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
1: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис.

0: Прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище. Училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
1: It's all about the music.
2: Please welcome
3: 95.5 FM.
2: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
1: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
2: О, какво става, маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбул.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
6: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбул на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
7: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
8: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
7: Jordans, удобството да намериш всичко необходимо.
9: Телефон 0896 64 77 51.
10: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбул, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: Please welcome 95.5 FM. Radio 999. Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Кабинетът Радев затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Парламентът замрази депутатските заплати на нивата от месец март. Цените на горивата у нас може да паднат под евро и 50 за литър до края на юни, прогнозират търговци. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 17 юни. Аз съм Валентин Иванов. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Той посочи, че продължават усилията за подобряване на бизнес климата и на условията за правене на бизнес, за да се пречупи негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, износа и инвестициите. Целта е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност и с по-висока добавена стойност. В същото време премиерът Радев предупреди министерствата и общините, че всички техни разходи са вече под контрол. Това ще става чрез представената вчера нова платформа за интегриран граждански мониторинг и анализ Sigma, която ще минава през постоянно надграждане. По неговите думи, целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и скрити вътрешноведомствени трансфери. С промени в правилника за работа на Народното събрание, депутатите замразиха своите заплати. Гласуването мина единодушно, без дебати по темата. Депутатските заплати вече няма да се преизчисляват автоматично на всеки 3 месеца, както до сега, а ще бъдат фиксирани в размер на 3 средномесечни заплати на заетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за март 2026 година. Това означава основна заплата на депутатите от 4236 евро сега. Все пак остава и вратичка за евентуално бъдещо увеличение на парите. Според приетите промени, основното месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година. Цените на горивата у нас може да паднат под евро и 50 цента за литър още в края на следващата седмица, ако тенденцията на международните пазари се запази. Това прогнозират от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива след новините за постигнатото мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Откакто спряха реалните военни действия, виждаме успокояване на пазара и реално намаление на дизеловото гориво. Беше евро и 80, а сега средната цена е между евро 55 и 1 евро 59 евроцента, посочват търговците. При бензина понижението за сега е по-ограничено заради засиленото търсене през летния сезон. Представители на 19 мотоклуба от различни региони в страната обявиха, че планират нов голям протест на площад Батенберг в столицата на 19 юни. Поводът са дългогодишните проблеми с застраховките гражданска отговорност за мотористите. Въпросът вече не е само за цената на гражданската отговорност, но и за доверието в държавата, за отговорността на институциите и за продължаващото бездействие по проблем, който съществува от години и засяга десетки хиляди български граждани, заявяват представителите на мотоциклетната общност. Протестът в центъра на столицата е от 11 часа в петък. Очакват се мотористи от цялата страна. В Ямбол, в Безистена тази вечер, е премиерата на новия сборник с лирика на Оле Алахмет. Заглавието е „Цвете от куршуми“. Словото ще оживее под звуците на арфа в изпълнението на Коха Рандонян, преподавателка в Националното музикално училище в столицата. Литературен домакин е нашият съгражданин Исак Гозес. Той ще представи Оле Алахмет и нейната книга. Премиерата, подготвена с подкрепата на община Ямбол, е от 18 часа.
1: Времето.
2: Предимно слънчево в по-голямата част на страната, над планинските райони от Западна и Централна България, с купеста и купесто дъждовна облачност. След обед там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът е слаб от северо-запад, в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, 27 в Сливен, в Ямбол максимални 29. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Не сменяйте честотата. Пожелавам ви приятни минути с нашата следобедна програма.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбул, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
8: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
7: Ако вече е за смяна?
8: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбул, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
7: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800-806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
11: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
12: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Tekani на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
13: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
12: MG. Повече за теб.
14: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
2: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
3: Нова ера в мобилността. Omoda и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Omoda и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток! Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
0: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
5: Но и защитен от палещото слънце.
2: Асса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
5: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
5: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Асса Дизайн.
5: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
5: Асса Дизайн.
2: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
5: Телефон 0877-400-332.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
8: Само най-големите

0: горещият следобед на радио 999.
1: На предвоследобедната ни програма, аз съм Веселин, заедно ще бъдем до 18 часа. Започваме именно следобедната ни програма с една добре звучаща новина. Но това автоматично ни я прави добра. Ако се замислите, ще разберете какво имам предвид. А ето и информацията. Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 26-та година. Народните представители приеха единодушно с 193 гласа за решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според промяната, депутатите получават едно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 година. Основното месечно възнаграждение обаче може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, предвиждат още текстовете. Петър Витанов от Прогресивна България, един от вносителите на измененията, каза, че идеята на това замразяване на възнагражденията е свързано с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза народните представители трябва да бъдат пример. Витанов допълни, че с промените се премахват автоматизмите за преизчисляване на заплатите на всеки 3 месеца и се въвежда по-прозрачен и предвидим подход. Останалите промени предвиждат съобразяване на разпоредбата, засягаща дейността на Постоянната парламентарна комисия по превенция и противодействие на корупцията и други текстове по правилника с приетия закон за превенция на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Да ги ужали човек, замразиха си заплатите. Тю!
2: Radio 999. In the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
3: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Следобедната ни програма продължаваме с подробности по една от водещите теми през последните дни, а именно палежа на двата автомобила пред българската мисия в Скопие. Основната прокуратура в Скопие образувала наказателно производство срещу 44-годишен жител на града за подозрян създаване на обща опасност по член 288 от наказателния кодекс на Северна Македония във връзка с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. В съобщението на прокуратурата се казва, че на 15 юни около обяд след предпосолството на Република България за подозреният е причинил значителна опасност за живота на хората и за имуществото в големи мащаби с запалване на пожар. Според прокуратурата той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията близо до българското посолство, след което е пресякал улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила, собственост на посолството, които е залял с бензин и е запалил с запалка и веднага след като е причинил пожара е напуснал мястото. От днешното съобщение на Министерство на вътрешните работи в Северна Македония става ясно, че по време на разследването са получени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдения от няколко места, както и дрехите, които за подозренията носил по време на престъплението. В полицейското управление за подозренията е признал, че е извършил престъплението. Посочения от прокуратурата член на наказателния кодекс се казва, че който чрез пожар, наводнение, експлозия, отрова или отровен газ, ионизиращо лъчение, двигателна мощност, електрическа или друга енергия или чрез друго общо опасно действие или средство причини значителна опасност за живота или здравето на хората или имуществото в големи мащаби, се наказва с лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години.
0: Радио 999. Седмица на супер оферти в Мастерхаус. От 15 до 21 юни седмица за обновяване на баня. Моноблок за 47 евро, душ система за 54 евро, шкаф смивка за 69 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно. Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
6: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16. Телефон 0892 42 22 02.
7: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
8: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. А в

0: всички стъпки, град Ямбол. На 18 и 19 юни в зрителната зала на община Ямбол. Деца от всички възрастови групи ще представят своите изпълнения. Заповядайте от 19 часа или от 21 часа. 4 концерта в 2 дни. Билети в продажба от 11 юни в Сити Център Ямбол, магазин 21. Танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. Шоуто е гарантирано.
1: Още хитове. Радио 999.

0: големите хитове.
1: Радио 999.
2: Hi, it's Taylor Swift.
3: It's your boy David Guetta.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
0: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: В област Ямбол 57 седмокласници от общо 963-ма не са се явили на изпита по български език и литература на днешното национално външно оценяване. Културно-просветният отдел на Сливенската света митрополия организира среща с учители по религия и преподаватели в неделните училища от територията на Сливенска епархия. Община Сливен започна подготовката на алтернативен маршрут за земеделската техника след затварянето на надлеза при Радина Чешма. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 14.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
6: Подарете 5-звездно изживяване на 4-ногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
7: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
4: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи се вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
10: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и откри вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
11: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
12: Изненадай приятно гостите си.
13: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
12: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
14: Това е истинско.
15: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
16: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
17: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
16: Саниране, топло и хидроизолация.
17: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
16: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
17: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
16: Бързо, професионално и качествено.
17: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
16: Улица Сливница 22, до площад Левски.
17: Телефон 0886 69 24 18.
18: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
19: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
20: Kia. Movement that inspires.
21: 95.5 FM. Това е радио

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: В област Ямбол 57 седмокласници от общо 963 не са се явили на изпита по български език и литература на днешното национално външно оценяване. Това каза за БТА изпълняващият длъжността началник на регионалното управление на образованието Георги Георгиев. Изпитът мина безпроблемно, няма констатирани нарушения и анулирани писмени работи, посочи той. От неявилите се ученици най-висок е процентът при тези от основно училище Йордан Йовков. От общо 68 допуснати до националното външно оценяване по български език и литература, 10 не са положили изпита, съобщи началникът на образователния инспекторат в Ямбол. През миналата учебна година на изпита по български език и литература не се явиха 46 ученици от общо 1002, завършващи 7-ми клас. С един по-малко бяха и онези, които пропуснаха изпита по математика. Балът на тези, които не се явяват на задължителното национално външно оценяване, се формира само от годишните оценки по време на обучението. Така те ще имат по-малък брой точки от останалите при кандидатстване в гимназия или друго средно училище, каза Георги Георгиев. Броят на десетокласниците не явили се днес на националното външно оценяване по български език и литература в региона е 48 от общо 873 ученици. Най-много са били отсъстващите от професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника в Ямбол, 10 от общо 47. В професионалната гимназия по земеделие Христо Ботев, областния град, от 48 десетокласници, 8 не са тествали знанията си по български език и литература, съобщиха от образователния инспекторат. Културно-просветният отдел при Сливенската света митрополия организира среща с учители по религия и преподаватели в неделни училища от територията на Сливенска епархия. Това съобщиха от митрополията. Форумът ще се състои на 20 юни в храм Света Богородица в Сливен и ще започне в 11:30. Поканени са както действащи преподаватели по религия, така и бъдещи учители, обучаващи се в магистърските програми на православните богословски факултети. Срещата се организира за първи път под наслова Православната християнска просвета, мисия и бъдеще. Нейната цел е да постави основите на по-тясно сътрудничество между Сливенската митрополия и образователните институции в областта на религиозното образование, както и да насърчи обмена на добри практики. По време на форума ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред преподаването на предмета религия, както и възможностите за развитие и утвърждаване на добри практики в неделните училища на територията на Сливенската епархия. Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, контролът се затяга. Върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме, коментира още премиерът. Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес, за да спре спадът на производителността и на износа. Още веднъж напомни за системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, че е мощен инструмент за контрол. Системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол, заключи Радев. Община Сливен от днес започва работа по подготовката на временен алтернативен маршрут за достъп до земеделските земи на стопаните в района на село Малко Чочовени. Причината е затварянето на селскостопанския надлез при местността Радина Чешма на главен път 1-6 и необходимост от осигуряване на временен вариант за преминаване. Дейностите стартираха след като в понеделник кмета Стефан Радев възложи спешен оглед на алтернативния път, за който земеделците заявиха, че е най-добрият вариант от експертите на община Сливен и изготвяне на необходимите разчети за изпълнение на ремонтните дейности. Администрацията ще направи необходимото, за да подкрепи земеделските стопани и да ограничи негативните последици от затварянето на надлеза, каза кметът на Сливен по време на среща по негова покана между представители на общината, областната администрация, Агенция пътна инфраструктура, полицията и земеделските производители, на която беше обсъдено осигуряването на временен достъп до обработваемите площи. Алтернативният маршрут е с дължина около 1,2 км. От днес екипи работят по неговото привеждане в състояние, позволяващо безопасното преминаване на селскостопанската техника. Ще се извърши уширение на съществуващия габарит на пътя и подравняване на земната основа. Целта е да се създадат необходимите условия за безпрепятствен достъп на земеделските производители до обработваемите от тях площи. При благоприятни метеорологични условия се очаква алтернативния маршрут да бъде подготвен и готов за ползване до края на седмицата.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол и Сливен е 28 градуса. След обяд главно над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северозападен, в Източна България югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, край морския бряг около 28, а температурата на морската вода е 22-23 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 14, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД. Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на Обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
3: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп. Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести годно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект

0: тераса Eats and Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с коли и батут за безкрайна забава. Виале тераса Eats and Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Виале тераса Eats and Sweets – не просто място, а преживяване.
1: Готов ли си за нови приключения? Нови мечти и нови технологии. Откри стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
2: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
0: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
0: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
0: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. 95.5 FM. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Следованата ни програма обръщаме внимание отново на темата за пътната безопасност с фокус младите шофьори. Столични полицаи санкционираха млада шофьорка за дрифт с 1500 евро глоба и 12 месеца без право да шофира, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. С малко повече от година правоспособност, забележете, тя е с 10 фиша за различни нарушения. Тази нощ в 2 часа и 55 минути е получен сигнал за дрифт на улица Филип Аврамов в столичния квартал Младост. След светкавична реакция на пътните полицаи на място е установен лек автомобил, управляван от 19-годишна девойка, обясняват от СДВР. Служителите на реда съставили акт на нарушителката за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на моторно превозно средство за 12 месеца. Свалени са и регистрационните табели на автомобила и то е спряно от движение за 3 месеца. Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 24-та година, още преди да придобие правоспособност, тогава е наказана за управление на автомобил без шофьорска книжка. От момента на придобиване на правоспособност, 24 март 25-та година, до сега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения, неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан, добавят още от СДВР. Това, че сте млади, по никакъв начин не ви прави безсмъртни. Като заключение.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
0: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
0: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
0: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път! Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол. Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
7: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
8: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
7: Jordan's. Удобството да намериш всичко необходимо.
9: Телефон 0896 64 77 51.
0: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
10: Only the biggest hits.
11: How y'all feeling?
10: Radio 999.

0: Лято по Радио 999.
1: Точно така оставаме на лятна тематика, но няма да поглеждаме към българското Черноморие, за където се говори и е ясно, че предлага прекрасни условия, чиста вода и места за настаняване, но стана ясно също така, че цените малко не са прекрасни. Както гледаме и от вашите коментари върху наша публикация от днешния ден за сравнение на цените по Южното Черноморие. Сега обаче поглеждаме към южната ни съседка, където често хора да летуват наши съграждани. Гръцкият Червен кръст бие тревога заради зачестилите срещи с така наречената заешка риба по плажовете в южната ни съседка. Заради нарастващия брой инциденти от организацията разпространиха спешни инструкции за безопасност. Специалистите предупреждават, че макар видът да е известен предимно с отровното си месо, ухапването му също крие огромни рискове за плажуващите. Заешката риба има специфична анатомия и изключително здрави челюсти, с които може да нанесе сериозни поражения. Експертите са категорични, че бързата и адекватна реакция след такова нападение е от критично значение, за да се избегнат тежки инфекции и осложнения. Ухапването от заешка риба, макар и да не е токсично, само по себе си може да се окаже изключително сериозно. Тя има много силни челюсти, подобни на клюн, които могат да предизвикат тежък травматизъм. Затова е страшно важно да знаем как да окажем първа помощ. Първо, почистете веднага раната, изплакнете я много добре с обилна течаща вода и сапун. Не използвайте морска вода, не слагайте и локални антисептици без лекарско предписание. Второ важно правило – спрете кървенето, притискайте раната продължително с чиста марля или парче плат. Ако кръвотечението е по-силно, може леко да повдигнете нараненото място нагоре. Трето, задължително потърсете лекар, тъй като раните са сериозни и ще ви трябва специализирана грижа, серум против тетанус и вероятно шевове. Четвърто, ако сте в отдалечен район, първо звъннете на 112 или 166, отново подчертаваме, че става дума за гръцкото крайбрежие. Укажете първа помощ и изчакайте спешните екипи. Заешката риба съдържа в органите си много силен невротоксин, тъй като разпределението на тази отрова в тялото й може да варира, никоя част от рибата не се смята за безопасна. Именно за това и консумацията й е строго забранена, така че внимавайте с рибите, които плуват по гръцкото крайбрежие, а на нашето си родното Черноморие внимавайте с цените. Общо взето, лятна идилия.
2: В ефир.
0: В ефир.
2: В интернет.
0: В интернет.
2: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
2: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Седмица на супер оферти в Мастерхаус. От 15 до 21 юни седмица за обновяване на баня. Моноблок за 47 евро, душ система за 54 евро, шкаф смивка за 69 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
6: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
8: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
9: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
8: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
9: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
8: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
3: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
10: Нова ера в мобилността. Omoda и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Omoda и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
11: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
12: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
13: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
14: It's all about the music.
15: Please welcome
16: 95.
15: Welcome
16: 95.5 FM.
17: Радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Оставаме на тема образование, тема, която днес вълнуваше особено учениците. Без нарушения, анулирани изпитни работи е преминало националното външно оценяване по български език и литература за 7 и 10 клас в област Сливен. Това съобщиха от регионалното управление на образованието. Изпитът за седмокласниците се е провел в 50 училища в областта. За целта са били разкрити 134 изпитни зали, а ангажирани в квесторските задължения са били 476 педагогически специалисти. От общо 1490 ученици в област Сливен, 1359 са се явили на изпита, а 131 са отсъствали. Националното външно оценяване по български език и литература за 10-ти клас се е провело в 24 училища. Използвани са били 106 изпитни зали, а за квестори са били определени 336 души. От общо 1323 ученици на изпита са се явили 1269, докато 54 не са присъствали. По неизучаван текст по разказ задача номер 18 от Христо Раянов са преразказвали седмокласниците на днешното национално външно оценяване по български език и литература, а десетокласниците трябвало да анализират върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов.
2: It's your boy David Guetta.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: И на финала на следобедната ни програма по традиция поглеждаме и към това, което ни обещават синоптиците. Други въпрос е колко ще се изпълни и дали въобще ще се случи. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. А край морето температурите ще бъдат между 21 и 25 градуса, а температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще се ориентира от северо-исток през почивните дни и през първата половина от следващата седмица. Ще бъде предимно слънчево, а в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и незначителна в събота. В неделя на места в планинските и югоизточните райони, а от понеделник до средата на седмицата в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен северо-източен вятър, който във вторник и сряда ще отслабне и стихне. Или както е написал наш приятел в Фейсбук, с обращение към този, който пуска дъжда, вече не е смешно наистина. Така завършва следобедната ни програма. Останете на нашата частота, не я сменяйте и очаквайте емисиите ни новини в 17 и в 18.
1: Радио 999. Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
2: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
4: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
5: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
4: MG. Повече за теб.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
8: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
7: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
8: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
13: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
6: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
7: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
9: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
0: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
9: MG. Повече за теб.
0: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
10: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
11: Само най-големите хитове.
12: Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
2: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
1: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
2: Сливен, на Бургаско шосе 33.
1: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
2: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
4: Изненадай приятно гостите си.
5: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
4: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
6: Те това е истинско.
7: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
8: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
9: Но и защитен от палещото слънце.
8: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
9: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
8: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
9: И чуйте, 7 години гаранция.
8: От Аса Дизайн.
9: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
8: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
9: Аса Дизайн.
8: В Ямбол, на улица Дружба 51. В двора на автокомплекс Краси в Златен Рог.
9: Телефон 0877 400332.
0: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
10: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
11: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
12: It's all about the music.
13: Please welcome
0: 95.5 FM.
13: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: До края на месеца ще бъде ограничено движението по 300 метров участък от път Стралджа-Воденичене, част от който е надлез при 298 км на автомагистрала Тракия. Община Сливен от днес започна работа по подготовката за временен алтернативен маршрут за достъп до земеделските земи на стопаните в района на село Малко Чочовени. От 1 юли онлайн пазаруването на евтини стоки от страни извън Европейския съюз поскъпва. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 17.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: От 18 юни до края на месеца ще бъде ограничено движението по 300 метров участък от път Стралджа-Воденичане, част от който е надлез при 298 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията на движение е заради ремонт на фуги по съоръжението, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Строителните дейности ще са при 10 км на третокласния път, като при изпълнението им трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. До края на юни ограничения в движението има и по самата магистрала в двата участъка от по 1 км на територията на област Ямбол. Отново заради ремонт на фуги, преминаването в посока София между 274 и 275 км и между 284 и 285 км е пренасочено в платното за Бургас. Временната организация на движението там е в сила от 3 юни. Община Сливен от днес започна работа по подготовката на временен алтернативен маршрут за достъп до земеделските земи на стопаните в района на село Малко Чочовени. Причината е затварянето на селскостопанския надлез при местността Радина Чешма по главен път 1-6 и необходимост от осигуряване на временен вариант за преминаване. Дейностите стартираха след като в понеделник кметът Стефан Радев възложи спешен оглед на алтернативния път, за който земеделците заявиха, че е най-добрият вариант от експертите на и изготвяне на необходимите разчети за изпълнение на ремонтните дейности. Алтернативният маршрут е с дължина около 1,2 км. От днес екипи работят по неговото привеждане в състояние, позволяващо безопасното преминаване на селскостопанска техника. Ще се извърши уширение на съществуващия габарит на пътя и подравняване на земната основа. Целта е да се създадат необходимите условия за безпрепятствен достъп на земеделските производители до обработваемите от тях площи. При благоприятни метеорологични условия се очаква алтернативният маршрут да бъде подготвен и готов за използване до края на седмицата. Община Болярово проведе заседание на щаба за аварийно-възстановителни дейности, посветено на подготовката за пожароопасния летен сезон и безопасността на водните площи. В него се включиха представители на местната власт, пожарната, горското стопанство, гранична полиция, земеделци и общински съветници. Кметът Христо Христов предупреди за повишен риск от пожари заради бурната растителност след обилните пролетни валежи и подчерта, че сезонът ще бъде тежък. Той призова за висока готовност, добра координация и лична отговорност от страна на всички. От пожарната акцентираха върху необходимостта от превантивни мерки, почистване на суха растителност, поддържане на защитни ивици и стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност. Горското стопанство увери, че разполага с техника и е в готовност за реакция. По време на срещата бяха обсъдени и проблемите като изоставени имоти, състоянието на хидрантите и участието на доброволци в гасенето. Участниците се обединиха около необходимостта от постоянна комуникация и активна превенция през целия летен сезон. От 1 юли онлайн пазаруването на евтини стоки от страни извън Европейския съюз поскъпва. Въвежда се фиксирано мито от 3 евро за пратки до 150 евро, което ще засегне платформи като Temu, Shein и AliExpress. Таксата се начислява за всеки различен вид стока в една пратка, което може да увеличи крайната цена при комбинирани покупки. Митото ще се обработва чрез системата iOS, като куриерите и самите платформи поемат администрирането, а потребителите ще плащат крайна цена с включени данъци и такси. Мярката цели да ограничи практиката на разделяне на поръчки с цел избягване на митнически такси и да защити европейските производители от евтиния внос, основно от Китай. Няма промяна за пратки над 150 евро, които остават под стандартните митнически правила. Новият режим е временен и ще действа до 2028 година, когато Европейския съюз планира въвеждането на цяло обновена митническа система. Обсъжда се и допълнителна такса от около 2 евро за обработка на пратките.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол е 16 градуса, в Сливен 21. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Край морето градусите ще са между 21 и 25 градуса, а температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 17, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни. Следваща емисия Новини в 18.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: Добре дошли в Ритейл Парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл Парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
10: Тягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
11: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
12: Само най-големите хитове.
13: Keep your radio right here.
14: This is hit music.
15: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
1: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима.
2: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
3: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
2: Саниране, топло и хидроизолация.
3: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
2: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
3: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
2: Бързо, професионално и качествено.
3: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
2: Улица Сливница 22, до площад Левски.
3: Телефон 0886-69-24-18.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
6: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
5: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876-800-806.
6: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
7: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896-64-77-51.
11: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
12: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: 95.5 FM. Това е Радио 999. Got it. Go.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: От 18 юни до края на месеца ще бъде ограничено движението по 300 метров участък от път Стралджа-Воденичане, част от който е надлез при 298 км на магистрала Тракия. Промяната в организацията на движението е заради ремонт на фуги на съоръжението, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Строителните дейности ще са при 10 км на третокласния път, като при изпълнението им трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. До края на юни ограничения в движението има и по самата магистрала в два участъка от по 1 км на територията на област Ямбол. Отново заради ремонт на фуги, преминаването в посока София между 274 и 275 км и между 284 и 285 км е пренасочено в платното за Бургас. В област Ямбол 57 седмокласници от общо 963 не са се явили на изпита по български език и литература на днешното национално външно оценяване. Това каза за БТА изпълняващия длъжността началник на регионалното управление на образованието Георги Георгиев. Изпитът мина безпроблемно, няма констатирани нарушения и анулирани писмени работи, посочи той. От неявилите се ученици най-висок е процентът при тези от основно училище и Родан Йовков. От общо 68 допуснати до националното външно оценяване по български език и литература, 10 не са положили изпита, съобщи началникът на образователния инспекторат. През миналата учебна година на изпита по български език и литература не се явиха 46 ученици от общо 1002, завършващи 7-ми клас. С един по-малко бяха и онези, които пропуснаха изпита по математика. Балът на тези, които не се явяват на задължителното национално външно оценяване, се формира само от годишните оценки по време на обучение. Така те ще имат и по-малък брой точки от останалите при кандидатстване в гимназия или друго средно училище, каза Георги Георгиев. Броят на десетокласниците, неявили се днес на националното външно оценяване по български език и литература, в региона е 48 от общо 873 ученици. Най-много са били отсъстващите от професионалната гимназия по подемна строителна и транспортна техника в Ямбол, 10 от общо 47. В професионалната гимназия по земеделие Христо Ботев в областния град от 48 десетокласници, 8 не са тествали знанията си по български език и литература, съобщиха още от регионалното управление на образованието в Ямбол. Община Болярово проведе заседание на щаба за аварийно-възстановителни дейности, посветено на подготовката за пожароопасния летен сезон и безопасността на водните площи. В него се включиха представители на местната власт, пожарната, горското стопанство, гранична полиция, земеделци и общински съветници. Кметът Христо Христов предупреди за повишен риск от пожари заради бурната растителност след обилните пролетни валежи и подчерта, че сезонът ще бъде тежък. Той призова за висока готовност, добра координация и лична отговорност от страна на всички. От пожарната акцентираха върху необходимостта от превантивни мерки, почистване на суха растителност, поддържане на защитни ивици и стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност. Горското стопанство увери, че разполага с техника и е в готовност за реакция. По време на срещата бяха обсъдени и проблеми като изоставени имоти, състоянието на хидрантите и участието на доброволци в гасенето. Участниците се обединиха около необходимостта от постоянна комуникация и активна превенция през целия летен сезон. Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев заради инцидента на автомагистрала Тракия. Първото обвинение е за хулиганство, извършено при управление на моторно превозно средство. Според обвинението, на 16 юни той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение по магистрала Тракия. Второто обвинение е за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. От държавното обвинение посочват, че употребата на кокаин е била установена под надлежния ред с техническо средство по време на извършена полицейска проверка. От шофьора е взета и кръвна проба за лабораторен анализ. С постановление на наблюдаващ прокурор Стоян Колев е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да прецени дали дали да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Стоян Колев беше арестуван вчера сутринта на автомагистрала Тракия, след като е дал положителен полеви тест за наркотични вещества. Сигналът е подаден от случайен гражданин на телефон 112. По информация на полицията, в района на 60-я километър на магистралата, свидетелят е забелязал как от люка на луксозен автомобил е показано оръжие на подобяващо автомат.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол е 24 градуса, в Сливен 20. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнините в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотеви бури. Има условия за градушки и ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Край морето градусите ще са между 21 и 25, а температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 18, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци и възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
0: Седмица на супер оферти в Мастерхаус. От 15 до 21 юни седмица за обновяване на баня. Моноблок за 47 евро. Душ система за 54 евро. Шкаф смивка за 69 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно.
2: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892 318 670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
3: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892 37 0007.
5: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
4: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
7: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
8: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
9: Само най-големите хитове.
10: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
0: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Само най-голем.

つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори?
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс – не просто място, а преживяване.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
6: Още хитове. Радио 9.

0: Грандиозен спектакъл, 18 години, танцова школа, All Steps, всички стъпки, град Ямбол. На 18 и 19 юни, в зрителната зала на община Ямбол. Деца от всички възрастови групи ще представят своите изпълнения. Заповядайте от 19 часа или от 21 часа. 4 концерта в 2 дни. Билети в продажба от 11 юни, Сити Център Ямбол, магазин 21. Танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. Шоуто е гарантирано.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: We here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.